0: ukwele tseponila ethania ye ye amu ye ye la neta vai ye ye uridi proni ye ye eu nunca te imaginei e tipo ya 2000 mwako le weria kai dunia ina hala upiting kuwa dunia ina mala ni tipo la pa kubela ya honene ye ye ye ke ho kwala ya la neta va ye ye ola ha bo tshuna pro neta ye ye nana mpavela mo pana mo ha mo shudu mara tsa mbe ko tshuna makhanelo awe ho ba ho kwala o tene ri awe ho kala ka mya khanya 26 ni ho ke tshipo ye ye ye ka mele tshipo ka lia 2000 un paka ile le ba 2026 tshina vira mya ka 26
1: com olhar de amizade sem segundas intenções.
0: Rames